tōrā tau komiti o whakawhiti ora pai, ka motu ka rongo koe te hitori i kōrerongi e nanahira, ka motu i tēnei wahanga ka haere tonu ngā mahi. Nā, e hoama, tēnā tātou.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
1: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
0: Ai. Hoino rā, I awe noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ka mutu ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi, ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata, ka mutu I reira ka pōrengia nanahira I te tahi te kau I te ata, ka mutu... Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tiro tiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Wai o Wai, ngā mea hihia.
1: Ana... E pū tērā whare e tuana?
0: Okay, taha atu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
1: Oh,
0: te...
1: kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
0: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
1: Oh. Ai, koia Ngāti Ruanui.
0: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
1: Ka,
0: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei, te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahingi ana tēnā mahi mā Pōtahi, hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
1: Oh.
0: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihe ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu I ngā hoipire nei, ne?
1: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rāti. Mahara nau te taima, I a hau te nohi.
0: Ai.
1: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
0: Te kao, ai, mahara anau.
1: Ai, te thraiwe rungi tana four-wheel drive, rā rungi tōne roa tohe te. Kia whiwhi ratong ai, oi e te rata. A ai. A kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
0: Ai, tika.
1: Ko I a tō rātou rata.
0: Ai.
1: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
0: Ai.
1: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. Aho tūtangi ora, tēnā reanga.
0: Ai.
1: Ai, nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
0: Ai,
1: nā ka hare atu ki reira. He ngari, rereke tāhau e kōrero, te ahu rei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
0: Ai.
1: Ratonga haura.
0: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Te mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
1: Ka tai mai a mea, mea Ngāti Kuri mani.
0: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, a Pākehā.
1: Oh, ngā Pākehā, oh, ka pai.
0: Ai, ngā mea o reira anō, Houhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira, nā. Kei reira katoa.
1: E gaili nā kua nō e tai pūtea I āmine kia whakawhiwhia ki te hāpori I te kao kia karapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Ki te koe?
0: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
1: Ai, mahi hiko, ne?
0: Ai.
1: Ai, mai a tamanui te rā.
0: Ai, kei kona
1: katoa. Ai, ai, mō ngā kāinga nonohi.
0: Ai.
1: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
0: Nā, kei kona.
1: Oh, nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
0: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te haukāinga i mahingia tēnā mahi, te komiti o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu nā.
1: I mua ko te wahinge e tino whai mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E ai, o
0: Michelle,
1: te rā wahine?
0: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nana hira. Ai.
1: Ai,
0: Michelle
1: ai,
0: Wee. Ai.
1: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
0: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
1: Kia puta puta mai kia puta puta mai e tai hua pērā.
0: Ai.
1: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo e aura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
0: Nā, ko wēna ngā.
1: No hea tērā wahine?
0: Awai, Michelle.
1: Yeah.
0: No Ngāti Pro.
1: Oh, hara no te nota, ne?
0: No, kā hore.
1: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
0: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Kei
1: rāwhiti, ne?
0: Ai, kia rātou ano.
1: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
0: Ai.
1: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e āmeni ena kia puta rātou ki te rā hui.
0: Ai.
1: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, i roto i a rātou anō.
0: Ai. Oho, ere ana rātou ki a rātou.
1: Hoha, mea tau ki a Wenitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou, me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
0: Nei,
1: ngari tāi te pē, e tātou me whenua motuhake a rātou.
0: Rātou, ai.
1: Ki a rātou tū. Ki a rātou tō rātou mana, ne?
0: Ma rātou anō e whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
1: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai taringa mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapa o roto i te taitokerau.
0: Oh, kia ora.
1: Engari hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
0: Ai, ki reira.
1: Ai, ko te koro nei hana, ni?
0: Ai.
1: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
0: Ai.
1: Ōne haluura pē, kei rungi tērā komiti. Te ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohini nohio nei.
0: Ai. E rongoa ki anau tāna nei kaupapa mō tēnei koro nei hana i hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ki anau, ngari ai.
1: Mō te rangatahi.
0: Ai, mō te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Koi nō, ki a rātou. Ko rātou a rātou.
1: Ko rātou a rātou. E hau roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā māo. Wā māko tapi tamariki. O kau mau i whai taima ki te haka paupau haora pērā rei e rātou.
0: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana, te āhua o tō tātou reo iai ana, i te wā ia tātou e tupuake ne i reira no ngari.
1: I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones i a mātou i te tino napi napi ngi e rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
0: Ai,
1: nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe ki o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. A hako kongo kongo te beiriro, ia mātou a tōna wā katupu.
0: O ka pai e Shane.
1: Aroha tū, awa kanu wene koe.
0: Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
1: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
0: Tēnā koe.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi anei tā rātou ne kaupapa e nanahira a ka pōrengia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro i ngia rātou ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nanahira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri i ngia atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, te ranga kaupapa, e mahi ngē nei roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: te hiku o te ika iwa te kau mā whitu iratahi te iarere.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hare ki safergambling.org.nz/youth.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringoi te tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tō tātou wai mai e ki ringoi te waia kōrero ko Connor O'Sullivan. Tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2026. Ono, nō reira, tēnā koe e Connor.
2: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho humaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i roto i tēnei o ngā tīma o te au kauri, tika tāu, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whutupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo, āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi hakamutunga o Akuhata o te Hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, haripai ana tēnō tai me koe i tēnei wai hoa e tō.
1: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainua atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangani a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēne o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma?
2: Yeah, tika tāu e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te au pauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te au kauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino harikoa au kua, kua tūtuki, kua ea, katoa tia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro, me mihi au ki te ki tō tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe a rā te upoko o te tīma i tēnei tau, nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira, ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua paia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō ki a koutou katoa, me te mihi atu, ki a koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai he kia ora Cation anōpea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
2: Yeah, nā, nah, hei, kōrero wakamutunga moku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pinakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakawhiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā Hukitanga Pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika, o te rārangi. Engari, ai, tino, hi kakapai ana e hoa kia, kia wātea ngā wikini i nui iau. Inai nei, kia puta anō ki te hika, koe ki nau, ki te koikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whawhai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke, kia ata tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, yeah, tērā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana uru e tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
3: Kia ora bai.
1: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono, mihi atu ki a rātou, me a rātou whanaunga o rātou hoa tata, e haka haere mi tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā anō koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori e ki aku I Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā I ai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēni ana te āhua, ka mutu pai te rā I kone, nā, ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepetema, ka mutu hihi anau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, I ahanga kaupapa I takotoana I Wainganui I a tātou.
1: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Puniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te whanganui a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, tukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Puniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I... tai mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara, ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā, ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mērā pērā ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia I ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiungia mai koe ki te katoa. E kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga mā oene whānau ka mutu. E kitenge ake ana e kāhore. E tutu ki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō wetahi ano o tātou tāngata e noho anei roto I te pauritanga nei. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
1: Ai, Auntie Gilly, tika tau, ko tētahi o ngā tino raru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa korea, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Gilly. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Gilly, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga. Hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi ana ke, Auntie Gilly. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Gilly, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Gilly, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Gilly, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Gilly, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore ngē te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngē tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore e wene mahi e pāmai ano kia tātou, ne?
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Gilly, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
0: Ai.
1: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tai au. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Gilly, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Gilly. Ai, tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora, Auntie Gilly, ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi, e noho ana i runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: te koe mā whetū, i rata i.
1: Tēnā koutou katoa i te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātai te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairangahau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei i te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi i roto i ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki i wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia te tuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i ērā iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rau e rua atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2016 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori, e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arā kē nā hapori, puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whariki e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
2: Tēnā rō atu koe, Joe. O tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koroe pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koroe pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi, te iārere.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. I ahanga kaupapa e horahere ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
1: Ai, ata māri e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kōpeke tōnu. Engari, ka tau mai te koanga.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titirua tū ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pēhāna tō whānau.
1: Pai te rā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapui ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wainganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata kāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wainganui a tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
0: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhea tēnā kaupapa ka mahi ngia?
1: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, o kua uti tērā, nā tangihana e mea tēnei te wā, ma mātou ki te huki ki te kāinga whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Ngāi nā tini o nā hui ke wāinga tāta hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
0: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga ko te ka tika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ahanga ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana here ana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngarua tukiroto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia hore ingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare kia Kia aka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here, e here nei mahi nei waratau mahi ni, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa nā rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama, marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
1: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
0: Ai, pono, pono.
1: Ngā mea tiki, mau rāku, mea rāpuhi. Engari, te mea nui, kia hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
0: Yeah.
1: A mea ko te wai.
0: O te wai, ne?
1: I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua-ua, i te rangi, e titiro ki runga rā ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, ngā ipu wai.
0: Ai,
1: ipu nui,
0: ai.
1: Ipu iti, ngā pēhana te awa, awa iti, awa nui, he ana ngā puna, na puna i tō whenua, ehe a te wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga wanga, ki te ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu, patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou, a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai.
0: Mm.
1: Kia kaha tātou ki te rapu, kuhi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matāra, o tātou wai.
0: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitengi ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko waia mai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kīkingi au a rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amuamu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
1: Right, tikana. Mea te kaha o tamanui te rā, te raimati. He kupu maa, he kupu no tāwahi ko te ao nino.
0: Ai.
1: Te haere mai. He ao wanga wanga tēnā mo te iwi. Mo te whānu. Mo te whānu. Te pai o te mahana ki o raimati. Ka pai, pai ana tēnā. Engari, mea he te kaha kē o tamanui te rā. Ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
0: Mm.
1: No reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i puke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me hemara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. Rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te hiku hau ora, me te ahu tūroa. E hui tahi rātou e kaitaia u te praere ki te rahoroi i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui mo te whānei mina hapu o te kāinga.
0: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mui karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben. Noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
1: Oi māri e ki a koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here. Rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei, pēha tō tātou huarere, i wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei, tēnā pē e hurihuri haua me āta titiro, e rereke pēha. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō. Mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te kūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawha o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna, e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawha o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna, e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehita tae atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tua fitu. Onoima.
1: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata. Whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E oti te Tāpunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te Tāpunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. E puta te tūtohu a te Tāpunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu haora Māori. E kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu haora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināine me tāku e whākin kia koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora, ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata, ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 30 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te pire nei, ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu kōwai mā ngā kai whakaawe, heaha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū, engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao Pūtaiao, Hangarau, Pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e ua na tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apiata Tipene.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou ne mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. hoa anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro stem, he me anō, kei roto i te stem, ko taua me, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te 14 ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga ai ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ranfurly Shield. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mātea ko, kā rangatira.

0: Tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te atanei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori e ki a koe Aunty Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitengi ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, ka pai. E ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu pai te rā I konei, nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepetema, ka mutu hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, I ahanga kaupapa I takotoana I Wainganui I a tātou.
1: Ai, tēnā koe Aunty Girlie. Ai, mahana hoki ki Pōniki I tēnei rā. Ai, kei kahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te whanganui a tara. Nō reira Aunty Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Pōniki tonu ahau. Aunty Girlie, I tēnei ata I... tai mai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Aunty Girlie, kari te pai, kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau. Noho rawa kore Aunty Girlie, kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Aunty Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Aunty Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Aunty Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia I ngā whānau ki te paiteriti. Aunty Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Aunty Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki Aunty Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kitengi ana e pakeke ana ngā nohonga mau oenei whānau ka mutu e kitengi ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto I te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki noho rawa korea, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
0: Ai.
1: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hawhi o tēnei hunga, hawhi o tēnei hunga, o rātou whānau, e mahi ana. Kāre te noho rawa kore, mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hawhi ana o tēnei hunga rawa kore, e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna, ngā mokopuna katoa, ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika, ko tērā toku tino mahi, taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kua kāhore nge e te kāwanatanga ngā pūtea kamutu. Te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu. Kei konei katoa, ko ia tēnā, kia ke tātou ngā pōti a pōpō nei, kia tino kāhorengia tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi, kamutu e whama, kia kaha tātou te pōti kia oe tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau, kataia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti, ka taia e tātou te whakatika, ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna, he kāwanatanga whakamana tiriti, he kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Ka taia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. Kia ora, Auntie Girlie. Ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga, me kia mahana ngā hoa.

0: Tāpotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tāpotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tāpotupotu means low-lying, just like the area. Tāpotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tāpotupotu.
1: Kore te iwi ko choi kini tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auri ora.
2: Ai, tēnā no tātou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, wetahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai ana Jerry.
3: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, te waha i ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki, engari e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mi kia koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā i ai ana te kaupapa i roto i te marama o Koanga a Pōpoko Tāti. Mō ngā marama ka mutu e mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana. A kua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uaua ana, wāhi kōpeke ana. Pea ke rani ko puta mai ano te rā kamutu e maha nāna. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, a kua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. E kōrero e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha. E pai ana rāne, e kinoana o eaha. Ko mōhi o koe eaha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
3: Kitakunei mōhi o e te haere mai e tahi wā, he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka puta mai, ka heke mai te hua, nei e tai ho ngā wahanga, ka haere i roto te rangi, ka huri huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka i roto i te rangi, ka maha ana haere, ka heke mai te hua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhu?
3: Ko tēnā tāku whakāra mo te El Nino.
2: El Nino, ne?
3: Aro, me rapo he kupu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Kamutu, e pēnā nā te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa e tēnei wahanga, kia tirohia mō te ngā marama o Koanga, tēnā pē e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe wareware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wera ngā āhuatanga e kōrero nei au, kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu, kia whakaro e pai ana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka ohorere tātou. Me whai ngā i aua whakaro o te ao Māori. Kei rei tonu te tai ao e kororo ana ke tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
2: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. kamutu. Moianau, moiana koe, a taua ngatahi, kei kona taua e titiruana ki ngā hākina kina. Honora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e. E hākina kina, hoino, kia rongo mai anō tātou e akoa 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kani tātou te pai akoa me patu tātou i te...
3: I mātaki taki au i te tātou tima o te taniwha.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmi. Engari... Au matakuru au i te wā matakitaki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea, ka tapta ki te rima meniti ka tahi ka whakawhitu to te kāpene o te tātou tīma. Reihana ki te whakawhitu te rārengi ki a tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha. E kaha nei ki te pupuri e tera rākau kauri i te Ranfurly Shield.
2: Ai, ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā topu to o Taitokerau kia pā mai te ringa o ngā tamari ki ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki. O te hau kāinga, i
2: kōni a
3: rātou e Gary.
2: Ai.
3: Ki te au i runga te paua ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata. E tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e ruto tera tima, nā ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga e tākorana i te roto te riki me te whutupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Ako nei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhere tātou katoa, e whare hauwara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto me tia ki tō hauora, me tia ki tō tinana, me whai whakaaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā nei.
2: Ai, ai, ai.
3: Tūti katoa, taku tūra inei a Joan, ko ia te chairman ki Takumoheo, me koutu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a koutou, kia kaha tātou ki tātou ki a kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki i te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ai niake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto i akranga tēnei wāi e FFN, ne? Ne, tēra te ingoa ko kranga ngi e wāinga ni te haukāinga, ne? The very far north, ne?
3: Oh, Very whānau, MFM, oh, okay.
2: FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Engari me, kia ora, kia kā tātou ki te hua ina etahi o ngā whārina i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: MFN. MFN.
2: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: pai, i te mea, kei kaha tātou ki te kata.
2: Ai.
3: E wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, nō reira, Jerry. Ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wa tātou tāngata hērere nei roto e te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua a tērā wiki ano ka titiro ake ka whakarongo ano i ahano ngā kaupapa e hora hērere ana, ne?
3: Ai, te tine ngā wahanga o te whare pī. e rātou e whakifiji
2: kōrero
3: i kahore mo te whānau mō rātou anō meire e tai wā e kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no ke a koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu ka here tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
3: Ai. Oh, kia ora, Giri. Kia ora koutou te haukainga. Ngā mihi nui kia koutou. Haere ki te tautoko te tātou whare hauora. Kia matāra ki te kao o te very far north. Kia matāra.
2: Ai. Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mō te rānei.

0: te iwi whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I wa tikama whetu, I ratai, mauri ora!
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki I ēnei rā. Ka tāia te tāia tiki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino I te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
2: Ka tāia te tuku mai I te rua te kautāra ki āhau?
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: a kaupapa nunuia te matapihi. Nā tētahi tahua pūtia, nā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he araheki Māori. He araheki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga he pakeke te whaiwhai haere te tahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mo te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te ro ngā rangatira Ricky Helton, ne?
0: He rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare rua ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky mō wēnei mō kaupapa.
1: Ai, arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e huhana. Engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi ke anga whakamua te whakatū whare mō tō tātou iwi. Kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha Tākiu. Kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki. Ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā atu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu ira tahi te iārere.
2: Ehe nei te roa.

0: I år, det kører meget fedt ud, 1 og 3.
1: He piti piti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi piti piti kai te horapa hare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga piti piti.
2: Ka tāia te tuku mai i te 20 ki ahau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātou e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had said a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I runga i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko o te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
3: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
2: Ai, me atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
3: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki, ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikau mā iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi. O tira, kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
2: Ai, tika tonu. Mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki. Mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki. E kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko o te ika. Tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira. I ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko o te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapa hā kinakina.
3: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika. Kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
2: No reira mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
3: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia. Te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei, kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tonoa hau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono
2: Ka ore kore kite ana koe a ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i nā pōra no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whusu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei no reira ai, ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaune hera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi a haka haratau me o rātou tono mana hoki no reira hea ngā wawata nui ngā moi moi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
3: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra. Kia whiwhi rua rau tata nia. Kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā hakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei, nā reira ko te moemoea, ko te wawata nui kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwia o tātou whānau.
2: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou tīma o rātou karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o te hiko tika.
3: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpuri e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā, whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira ki a rātou e heke werai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
2: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō ki a koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi te taitokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
3: Ki ora.
2: Aroha nui Alan tērā tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera a ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ena hihi ana koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuurua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nā nanei. Ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitu a rātou. Kua hinga asu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere asu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere asu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga. Kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

あ、仏本の、たたえ本の、こたたえて本を俺きゃたたえ、あてならたたえかとは。なりらつうたひらこてみひぬいかてみひあろはきがつうろろけいらといがほひぺれ。らたうほけえのほまういびあな。なれらきゃぺきあけておらてかはめてぱいきろがきゃこうたうかとは。おつらえくいまえころまえおくかうまつわ。えがまらえ、えがはぷう、えがいうい、えがろへ。えがまな、えがれお、えがわかえ。あてなこたう、あてなこたう、あてならこたう、かとは。なれれいこねえ、ちかなめみひあうかちかきわいねえおがれおいりらぎいこほのまいいてあたねえおちら。かほのまいらたういやてあた。Ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, me ki ki te wai pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, e nā reira mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko, o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM. Nō reira, kia ore kia koutou, mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga a ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. E mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai te hono mai. Kei... Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngāri wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, he toru tukau o he petema o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anai te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa tiki te whākaraka i tēnei ata. He raia e tahi kōrero kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nō reira e te tī, e te tā. E mihi ana, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena. Mōrena.

tau i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ena mana, ena reo kārangaranga maha mai nā hau e whā tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki tēnei te haora e rongohi ana nā kaupapa Māori o tēnei wiki. Ko he mana wāka tēnei e pauhotana kia koutou mai Tāmaki Makaurau mai te reo irirani matua o Aotearoa. Hei roto i tēnei haora e whā nā wehena e pauhotuana. Tuatahi, ko te reo te pipi whārairoa. Tuarua, ko nā karere a tauiwi. Tuatoru, ko te kupu korikori. Ko te mutuna, ko te karere ārongo. Nā reira tēnei te tūmanako, ka noho piritonu mai o koutou tarina ki nā take, i poipoihia mō tēnei wiki.

0: He kei hora ki a tātou te kanohi o te ora. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki a ue tū te huana te moia te kui ai te pō. Te pō i rarua i a wairaka, kā pō, kā o, kā ea, kā watea. Ko te mihi tuarua ki tō tātou kaihana, e kōrero hianei, ko te amorani anō ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko nā karakia whakamuimutikia i o te matua rungarawa. Nā reira te mokopuna o te motu te ātairani kāhu, kōru ko whatimo ana me ākorua tamariki mokopuna tēnā kōrua. Nā kaumātua koroua kui e noho mai nā irunga i te paetapu o nā marae ā o tātou tīpuna. Nā mātua, nā rauranga tira tāne wāhine mā, he kei hoki ā tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā reira, e aku rauranga tira o te motu, tēnei rā te tukatina mihi o te tauhau kia koutou katoa. Tēnei te tūmanako, i tutuki pai tā koutou krihimete kua pahuri ake nei. A e harako ana te whānau ki te rā huihui anō, i raro i te karanga mo te rā maumahala i te whānau tana mai o ihukaraiti. Nā reira, nau mai rā ki tēnei te rohonga, te rongohana o te tuatahi o te reo te pipi whārauroa mo tēnei tauhau. I te rātau, i whakapakarihia nā āhuatanga ki te katoa mo te tono he taonga te reo. Whai anō, hai whaiwhai ake tēnei kaupapa, i haerau ki te kura takiura o te poti, ki te rapu e tahe kōrero mai tēnei uri o Tainui, e ako anei nā kaupapa Māori i reira. Ko hemi te wano, te tahona tangata ko eke ki te taumata o nā mahi tangitangi, mō nā puoro e rongohia nei e tāua. A e tahi e ki te ana irunga i te pauaka whakāta. I haerea hemi ki te whare wāna no Waikato, rapua i ana tohu, ana i konei, ka whai nana ki aia ki te hopu i nā akoranga a Hirini Melbourne mō enei taonga a o tātou tīpuno mai te ao kōhatu. Ko tuku pātai atu ki a Hemi, tēnā, hea halawa koe hia hia ai ki te whai mātaurana mō nā whakatangitangi puoro.
1: Hei tīmatanga me hoki pēr ki tau awa i te tau, ko tahi mano iwarau iwatakau, i tau atau i roto au o te whare wāna ngō Waikato, hei tauira. I rongo au te wāhanga tuarua o te tau, ka tīmata he kaupapa hau i roto o te tari. Ko tōne ingoa, ko nā taonga whakatangitangi o te ao tawhito. Nō reira, i taua wā, i whakaroa o, akene pē he kaupapa pai tērā māku e whai. Nō reira, ora te tino mōheo, hei, haere ai. I reira ki te ako i nā taonga, i tēnei wā kei te mohe au i nā āhuatanga papai o nā taonga nei, no reira. Engari, kua wareware au i te wā, te tino take i haere au ki te mahi i nā mahi. He mana, no reira, ae.

hei tauawa, hei arataki, hei tohu, hei ahara nei ki te iwi. Hei tauira, i roto, kei te kāng, me hoki au ki te kāng, o te whare tō, i te whānau o te hehe, o te whānau o te hehe. Kei tō mātou whānau he pūtātara, kua wareware au i tōna ingoa. Engani, ko te tikanga o tēnei pūtātara, he ki atu ki te iwi, o whānau mai, te maiti o tuatahi. Nō reira i te wā, o whānau mai te pēpe, o whakatangihia tēnā pūtātara. Ko era tētai o nā tikanga o nā taonga, nā pūtātara, o te pūtātara nei he tohu, he karangatu ki te iwi. Ko era te take, engari tētahi wā, i whakatangihia te pūtātara nei, engari ko te tikanga tika, ka whakatangihia taua pūtātara, mehe mea he tāne, he tama. Engari i tēnei wā, whakatangihia te pūtātara, engari i te tama, e kōtiro kē. Hoi no, ko te tamaiti tua, te tamaiti tuarua i whānau mai, e te whānau he tama. Nō reiro koera te take ka tapaina taku tīpuna a tūreiti. A te mea i tūreiti te whakat... Nō reiro koe tāia e te whānau te whakatangi i te pūtātara nei, nā te mea ko whakatangi hia kē tia e mua. Nō reiro, koera tētahi o nā tikanga o nā taonga. Koe ki te e koe te whakatangi hia mai o te pūtātara o nā waka i te tau kutai mana i ora i watakau. E nui nā pūtātara kua uru mai i roto i te ao Māori i te uwa. He pai tēra kia mātau e mahi ana i nei mahi. I te wā hoki o te whāne mai te pēpi ki ētahi ko te kuauau. Mā te mehe mea he uaua taua wā o te whāne mai te pēpi. Kua whakatangi hia te kuauau. Hei āwhina, hei whakamāri ai te wahine. Kia pai te whānau mai o te pēpi. E nui anō nā tikanga o nā taonga, ko tētai ko te poro titi, ko tēnā taonga, ki ētahi, a te mea he taonga, haore mātou te tino mōhio ki ona mahi. Pēra hoki nā taonga kato, turu nuiho a mātou mōhio ki nā tikanga tūturu. Hoi no, ko te poro titi, o tētai o ona mahi, he mahi mo te rungoa, he mahi rungoa. Ka whakatangi hia te taonga nei. I ētahi wā mo te tamaiti kua pānia he te referef. Nā te mea, hea te kuna kupu pāhia, he ultrasonic sound. Koera tōna mahi. Mare i te wā e moi ana te pēpi, ka whakatangi hia te taonga nei, i runga i tōna ihu, kia whakawātea i te, mā te hau o te puratiti nei, whakawātea i te upe, te wari. Koera tētai o nā tikanga o te puratiti nei. Kei te whakaaro ki a hau mō te pūrerehua. Te pūrerehua nei he taonga i ahu mai i te pūrerehua. Te pūrerehua, te nānara. Nā te mea ko tōna tangi he rite ki te nā parihau, e rapi ana, no reira. Engari ko tōna i nā rāo mua he tohu ki ētahi iwi. He tohu mate ki te iwi. Me mea ko rongo mai koe ki tēnei taonga e whakatangi ana kua mōheo koe kua mate tētai, kua aitua tētai. Nō reira kua haere koe ki te marae. I roto o te tairāwhiti, kua haere te tohunga me tōna pūrerehua.

0: ki runga puke, ki runga maunga rānei. Whakatangi hea tōna taonga, kua karakia, āna karakia, kua kanga, i etahi wā kua kanga ki ngā atua, kua heke mai te ua.
1: Ia ki ngā kōrero o nehera, ne?
0: Te pūrere hua, i roto nei o Waitaha. Kua ki mai, etahi tāngatu no kona, nā te mea he orite ana tōna te tangi, tōna reo, ki tērā o te kākara, i roto e taua reo. Te kākara, nō reira, kua whakatangi hea te taonga nei, kua whakaoro te kākara nei. Au, hea tērā, kua puta mai tana mahunga ki te titiro, au, i taua wā kua patua. Nore, he nui nā tikāngu o nā taonga. Mai te whāne, mai te pepe, he taonga. Tairo ase ki te matingo te tangata, he taonga. No, nā te mea, ko te pūrere hua nei, i roto o Taranaki, i te enei wātunu, i enei rātunu. Kei te haere tunu tērā tikanga. Ara, i te wā, ka kawe a te tūpāpaku, i te wā nehuai te tūpāpaku, ka rangona etahi pūrere hua e whakatangi hi ana. Engari, ki mai taku hoa, e kore tāe te kite i nā tāngata e whakatangi ana, engari, kua rongo koe. Ka tāe koe te rongo i nā taonga, nei.
2: Hemi, ko hautunu nei tau hauana ki te whakorona te wei nā whakamāra mā au no reira ki aoro koe. Nā te mea, kai toki u a tau a kōrero i ae nei ki te ao kohati. I nā taonga o tātou tīpuna, ko te pūtātara tēnā, ko te kōaua tēnā, ko te porotiti tēnā, pūrere hua tēnā. He tika nāno, he tohu anō mō tēnā. Heaha te whirinaki tana atu, o te tapu me te noa ki roto i enei taonga?
0: Oui, paito pātai. Haore mātou te tino mōhio. Haore mātou te tino mōhio. Ake ne pēo koeira tētahi o nā take, i naro ia mātou. Nā te mea hei, nā te tapu, nā te tino tapu o etahi o nā taonga. Haore mātou te tino mōhio.
1: I hānei no haitaku pātai hemi nā te mea tērā pēa, koe hāre atu he tamaiti, kora wiki te taonga nei, kua whara.
0: Ai.
1: Kore mōhio ki nā tikanga e pāna ki tēnā taonga, ki tēnā taonga.
0: Ai. I tēnei wā, ko te nui ki taku mōhio, ko nā taonga, kaore he tapu. Kaore he tapu no o nā taonga. Engari, he wairua, he Māori, tō rātou. Engari, he hara i te tapu, ma te tangata.
2: Kei te kaha koe ki te pupuhi we nei taonga i aenei? Kai a koe? E te iwi, nā kainui mai, ko whakarono tātou tēnei tohunga mai tāti hainui a Paparani, tū wharetoa, whakawhiti atu ki rote i te waka o Tainui, Epiko, he Taniwha. Nō reira, kia mana wanui mai. Nō reira, Hemi, heaha te taonga tuatahi, hei whakātu mai maha ki a tātou.
0: Ko te taonga tuatahi pia, mō tātou, nā te mea e ka hana a tāwhiri mātea i tēnei wā, i te mahi tāna mahi, me timata i te pūrere hua. Nā te mea, ko tō nā reo, iri te ki nā, ki te hau, ko te pūrere hua nei, ki te hoki e koe. Te waha a tāwhiri mātea tēnei, me o ana hau, no reira, me timata mai reira.

0: Kua ki mai, nā te mea i tēnei wā me hoki nā kōrō, me mihi au i tēnei wā kia here ni rāua ko Richard Nuns, ko rāua tahi aku kai ako, ko kōrero mai koe he mana mō tēra, ko rāua nā aku kai ako. A rātou hoki ko Brian Flintoff, tētahi tohunga, I te mahi hanga I nei taonga. Rātou hoki ko Clem Mellis, he tohunga anō ki te mahi paunamu. Me e te atu tāngata, no reira, kei te mihati ki a rātou, tēnei wā.
1: He mi, kei te mihi atu tuatahi mō tēnā taonga, ko te pūrere hua, ai kōrero ake nei koe mō ona āhuatana. No reira, hea te taona tuaru o kei te haere tāwe ane.
0: I tēnei wā, nā te mea, no te whānau tēnei tōng, ko te roria tēnei, me etahi o aku, I ki mai herini rāo ko Richard, kia mātou nā tauira, o tō mahi, he whakohuki ēnei taonga ki te whenua, ki te iwi, kia rongo mai, kia ki te mai, kia pā mai rātou, ki nā taonga. Ko ēnei taonga etahi o taku whānau, o te whānau o nā taonga. No reira kai te mehi hoki ki aku taonga, ki aku tau, te whānau. I tīkina tēnei whānau, I whakohuki ai ki te kā, I roto o Taumara Nui. I tau wā, ka whā, whakatako te hia, pēnei ki taku kuia, me taku kuraua. Ka mea atu kia ka whakatangihia kia rātai te whānau. Ka kia atu ai ki taku kuia. E kui, o tēnei he roria. Ka whakatangihia e au. Ka mea mai ia. Kai te maharahu i te rā taongi, i te wā e tamariki ana. Ko tōna mahi mā te kui, mā taku kuia, e whakatangi te taonga nei, I a mātou o te whānau, e mahi waiata aringa. Nō reira, miharo nā I tau wā, nā te mea, koeira te tikanga o tō mātou mahi. E whakahuki nā taonga ki te whānau. Kia mahara nā kuia, nā koraua, e etai o nā tikanga, kua naro I a mātou. Nā te mea, kaore I kitea, e rau kōrero I roto I nā pukupuka. Nen koeira te mahi, koeira te ki mai a rihari rāu ko herini. Nō reira, ko te rōria nei, ko tēnei te rōria.

Whaino kai te whakalono tēnō tātai tēnei ara whakatanitani, enari ko te wahake kai te pupuhi. E mihi atuna ki a koe he mi mōenei pita pita kōrero i roto i te wāna timata atu i tātā tau tau hau mo te iwa, mo te tau iwa te kaumaono. E te wika atake i konei, mo reira, mo tēnei wā, hei konara.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Wallace haumaha kei te āki tonu i te kāwanatanga kei te kimihāri i tahi huarai. Kaua mo te apopo, mai mo tāma tērā. Engari, mō ngā tau e heke nei kei mui te aroro. Kamutu, ko āro mai tonu, te kaunihera arohe nei ki tā mātou tono. Engari, kāre no kia mutu noa, ko tā mātou tirohanga, he tirohanga ki te anamata, a ngā rā kei mui te aroro, te tūmanaku e ka whewhi tētai pūtea. Kia ora tonu ngā mahi, i tīmata mai ngā tauko hipāke, kamatu i tēnei wā. Me kei ko whakatāre wahia i tahe o ngā mahi mōna ai nei, te tūmanaku e ka hoki kia wa mahi.
1: Kia huri tāu e nainei ki te kōrero Tōranga Pū, i te mea ko koe te rangatira, te kaiārahi, ngā wā o mua i te ropu Tōranga Pū Māori, te pāti Māori. Anā, kua puta te whakatau i te pāti Māori. Kia whai noa ke rātau i ngā pōti a tangata kaua ko ngā pōti a pāti. Ho atu te pōti a pāti ki te ropu reipa, ki te ropu kākāriki rānei. Mena ko koe te rangatira o te pāti Māori i tēnei rā tonu nei. Ka whakai tonu tō ngākau ki tēnā momo rautaki, e rereke rānei tō titiro ki tēnā rautaki a te pāti Māori i tēnei wā?
0: E, ahua, titiro, ahua rereke te titiro i nainei. I te mei tērā wā, ahā koa e kōrero ana, e kōrero hiāna, ko te strategic voting tērā. I pērā, a te waere ki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata, ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti, ka tukuna atu ki te reipa. No reira, ko pērā tonu te ao Māori i ngā tauko hipāke. E hari te mea ka tino rere kē te āhuatanga. Engari, ko taku whakapai, nā rungi ngā kaute pota mai ane i ngā rā tatako hipāke. Me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū, āhua iti nei. Rā, ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori. Kei reira, pe a te oranga i te mea. Pēnei nā ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te pauka whakāte i nā pōna, ai, āhua tata, ko ngā rōpū paku paku, te rāpea ko te tangata kotahi, pēnei a tākuta, ka mutu,
1: a
0: maria meno rānei, mena ka wai maria, kei a rāua, pēa, te kubu whakamutunga, mena ka eke i roto i ngā rohe.
1: Nā reira, ki o whakaoro, hea te take, ngā take rānei e huri tua rānei, te tokomaha o ngā kai pōti, ki ngā rōpū nui, pēnei a reipa me ngā hinara. Anā, ko tīmata kē ngā kaipōti ki te whaiwhai haere i ngā rōpū nohi nohi nei, ngā kākari ki te pāti Māori. Nā te aha i pērā.
0: I taku mōhio kei ngā runga te hōhā, ki ngā tohe. Ki ngā tohe o te reipa ki te ngā hinara ki te reipa, kā mutu o te pāti Māori tonu. Ngō ngā raru katoa, ahua noho kawa nei. Te motu, kau ko te Māori, anake. Ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe a tētahi ki tētahi. Koe nei rātou e āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o opportunities. I te mea, he kanui hou, he tirohanga hou. Ko tā rātou e kiana, kei te hihia mātou ki te mahitahi me koe, e hari te mea e take nui ki a rātou. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhenara, a waiake, a wini tāna ki a rātou. Engari, ko te motu kei te kite atu, he huarahi hau tēnei. Ari te mea te he tangata hihiana ki te tohe ngā wā katoa, i te whakahe, ki te whakaiti i tētahi tangata. Engari, he hihia ki te āro mai ki ngā hihi o te motu. Ko au tēnei kiana, he tirohanga pai tērā.
1: Pai o kōrero, hewa me hoki koe ki te o Tōranga Pū, ki te arahi awa yake rānei, engari taku whakapai i runga noho ki te pai o tō whakatakotui o kōrero i tēnei ahiahi. Ka tahuri te toko maha o te Wairiki nei ki te pōtia no ki a koe ke hoki koe ki te whare pare mata hei reo mo tātou o te Wairiki.
0: Ka moia te rā whakaro.
1: Hoi anō, pātai whakamutunga, nā te mei, kore take tō kapa o ngā puru tōke i tēnei tau. I kore take tōku kapa o Manly i tēnei tau. Nō reira me kōrero tāua mō ngā Newcastle Knights ki o whakaro. Kei a rātou ngā pūkenga, kei a rātou te rautaki e tō ai rātou ki ngā Roosters i te whiringa tō te NRL. Me te mōhio iho kei reira te uri o te arawa, Kaelin Ponga e arahi ane ngā Knights. Kei a rātou rāni.
0: Langi wewe tonu. He pakari tērā rōpū, ne, ki te mai ai te māia. Aha kua, i tukuna tētahi ki te whareherehere. Ko te toenga mai i tohe. Te mānuka nuka nui, kua mena kua pakaru te hamuti. I te wiki ko hipāke, kā mutu te rape ko ngoi kore. Engari, me mehi kia rātai, nā Knights. Tērā pēa, ka toa te... nā Roosters, pī kaukau, engari, me mihi ki te hunga Knights, me tā rātou pakari, ko taku ngākau ki te ki,

0: me toa te rārōpū.
1: O tāua ngā kauheo, o tāua ngā kauti, i kare koa tui ako e ki te kōrero ki ngā kaupapa maha o te wā, te riki, ngā roto, tōranga pūaha koa hea te kaupapa. Ana, māma noiho ki ako e te whakairo i ngā whakaaro ki tēnā kaupapa. Nō reira, kuia te tohu o te pūkōrero. E mihi ana ki ako e te pūkōrero te aroa te ururoa whevo. Tēnā koe hoa, mihi ana. Oe nore te iwi ke mautonu mai ki a te karere, a muri ake nei, ka whakatepea a te karere mo tēnei rā.

Kāti hae tīwi, koenā tā te karere mō tēnei rā i konei i te kurere o ki roto rua 2020 mā ono o tira i te whare o ihinga anei e tūnei. Kā mihi ki a koutou katoa, ka ki te anō i a koutou a pōpō tūrou Hawaiki.

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: He petipeti kai te haere nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa haere ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
3: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki āhau.
2: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
4: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
2: Hare ki safergambling.org.nz/youth.